kem pa sote. E kem pa jam sote. Paske masirem nan kris. Pa chanj. Aha. Chanj. On a le konsan chante avek mwen. Let